ください。メラドゥイラルパウデキバウタイアヨラバトトシャイ。ウチシララタコラザラボワイキヨカッポニペキイクラリパルジレヨカガマシュバニシュカクトビボンドゥロタポニエパイラザルザシャイケリアイシャランパリラザラディバチガヨカッポシャイ。